Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna.

Daj mi znake, dovoljno jake, daj mi snage i hrabrosti. Što ne može niko, možeš ti.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: si tu.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
2: I dalje se družimo kroz ove jutarnje sate u jutarnjem programu. Helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u Pragu je obavio svoj prvi probni let. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, je prisustvovao probnom letu nakon što je predstavio tim koji je snimao helikopteru. Rekao je kako je probni let historijski trenutak. Sretan sam ovog momenta, znate šta je ovo ministarstvo prošlo, kakve medijske natpise, političke priče, različite laži i podmetanja, a vidite ovoga čuda, izjavio je ministar Katica. To je naš helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, naše vlasništvo, mi odlučujemo kada će on letjeti, rekao je Katica, te postavio upite koliko se helikoptera moglo kupiti za 30 godina koje su, kako kaže, otišle u bezdanju korupcije. Mi smo novac naših poreskih obveznika, naših građana usmjerili u ovom pravcu i siguran sam da nismo pogriješili, rekao i ministar Katica, a helikopterom će upravljati piloti i održavati aviomehaničari MUP-a kantona Sarajevo koji su prošli obuku u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno Singapuru. Prema podacima iz vlade kantona Sarajevo, helikopter je građane koštao 36.844.000 konvertibilnih maraka. U Sarajevo stiže 28. jula, kada će biti i svečana prezentacija helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Crush 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
4: Jutarnjeg programa, evo i nešto što će zanimati sve vozače, a mnogi vozači u našoj zemlji ovo možda i ne znaju, bez stikera na staklo prijete kazne i do 1000 konvertibilnih maraka. Mnogi vozači u Bosni i Hercegovini na vjetrobranskom staklu imaju stiker za registraciju, ali ne znaju svi šta on zapravo predstavlja i zašto je obavezan. Ova naljepnica nije samo oznaka na vozilu, već i službeni dokaz da je motorno vozilo uredno registrovano, da ima važeću policu osiguranja i da je prošlo tehnički pregled. Stiker naljepnica označuje

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Dobar dan, još jednom iz studija Radio Vogošća, 12 sati, je već 8 minuta, a od ovog trenutka započinjemo još jedno popodnevno druženje. Druženje koje će trajati do 19 sati do emitovanja naše Vogošćanske hronike, a podijeljen uvijek nekako u dva dijela, do 15 sati u zabavnu muziku, a onda od 15 folk narodna muzika, emisija pisma jezikom Šiluka, kada ćemo i danas ispunjavati vaše muzičke želje. Između svega toga, bit će tu dosta zanimljivosti, aktuelnih dešavanja, nešto smo govorili upravo i u jutarnjim satima, ali u svakom slučaju družimo se uz dobru muziku, uz one uobičajene sadržaje, odmah da najavimo, 12.30, slušamo mini koncerte Dalinki, četvrtkom je to Zekerijah Đezić, zatim ostale zanimljivosti i dobra muzika, zato još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radio Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, milka mini animals 4,50, čajni kolutići 500 grama kraš 2,95, somat all in one 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte Amus.

0: Radio Vogošć.
1: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona,

0: mi ako si. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo u grupu.
0: Ajde, što da ne. Ja sam za.

Dobar dan i dobrodošli još jedno izdanje emisije Pisma iz Komšiluka. Dakle, je 15 sati i 32 minute. I danas je u Sarajevo i u Bogošći 24 stepena, ugodno pravo za šetnju. Možete završiti poslove koje niste mogli da završite po onoj velikoj vrućini koja je bila prošle sedmice. Za sami početak idemo slušati dobru muziku. Moje ime je Ezgen Džuho i družim se s vama sve do 17 sati kada je Hadžibega, posle i posle.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čaj Nikolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Saga Čišić.
1: Znamenje moje domovine.
2: Osna, da prostiš, jedna zemlja imade. I posna, i bosa da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Nikad se nije bilo teže s nekim pazit ko u današnji vakt. Ko kad je to sve zinulo za dnjalkom pa samo damuje. Došla ko nekakva moda štali, ako nekom valjaš i ako ima koristi od tebe, pazit će te bome ko da si mu najrođeniji. Čim mu nešto iskvariš, okrene se od tebe, ko da te Bog nije dao i ko da mu nikad nisi valjuo, nit se javlja, nit dolazi. Ja, šta ćeš?

Miruak tijele kad ko dođe da pozajmi pare, insanu bude drago što je taj u njeg došao tražiti kada ti je neku čast načinio. O vraćanju nisi ni mislio, to je bila njegova briga. Tadneš mu sa halalom i zaboraviš na njih. Sigurnije su ti u njeg bile negda si u banku ostavio. Sad je to drugačije. Ima li mi šta mrže nek svoje pare nazad tražiti? Ne mereš da ne daš kad ti ko zaišće da mu pozajmiš, a imaš. Dadneš mu rukama, vraćaš im rukama i nogama. Ne čini prije bi u zemlju propo nego zaisko svoje. U nas ti ima raznije kahva. Prva je dočekuša i ona se pravi haman s vrata. Nisi nisio, a domaćica leti u kuhinju, stavlja vodu i viče: eto me, samo da je pristavim. Kad se popije prva, koja vozda bude pojaka i kajmakli, dođe i druga, biva razgovorša. Kad se šta pojede ili zasladi, domaćica veli: hoćemo li još pa jednu? Treća je najpoznatija od svih i njih zovu Sikterš. Beli ti mi kod Ševke preskoči smo i prvu i drugu i udari smo na onu najgoru, Sikteršu. Najprije se taj vakat prenemagala s onim mlinom, prebacivala ga sa kuka na kuk i sve govori: vala ćemo je sad popiti. Jest da smo je mi pili, ne ima ni po sahata, a jel da i vi ste je popili? Rekla: nismo. Plaho, sad ću ja nju pristaviti, neće li još ko izbiti? Samljela je haman tri mlina čekajući neće li ko izbiti, a Fate ja čekamo ko na iglama, neće li spomenuti one pare što smo joj zajmili. Ona i mu kajeta. Donese nam na koncu kahu i brezđozluka vidimo onom filđanu i pol mjesec i zvijezdu dole na dnu. Reko: neću ti ja ove kahve. Ajmo ženo, dan te sad ću ja drugu pristaviti, ko bila razgovoš. Reko: kako se krenula naopako od Sikterše, more biti u akšan bi popili dočekuš. Nosite đavo i tebe i tvoju kahu i one pare kad ti je dado. Bolje je da sam ti namahalalio, manje bi štete imao.

0: rekao hatchback.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All-in-One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovanju.
3: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 veninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.